part time wo mere kwa wodi die wie na se wonom ne enam yensechi na se wo hu sakraye bia ko hu u doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom shalatem shalatem ye echi die drua e free shalina healthcare fda aje gbedi nkratoyi atum